jauh dibejakan we. Cenah pabana jeung Suranjana teh ari nitka tengahan pakebonan nyampeurkeun mandor ijo mi harita teh. Nah, katinya carana Kang. Kicumri bari nunjuk, memang manehna teh nyahuan pisan. Nyahuan pisan harita teh manehna teh. Kicumri nyahuan pisan ari nitna teh katempo keur waktu manehna kuran kore di pakarangan. Geus buguh kitu mah teu ngarobakeun deui catur. Percet bae init ngambah jalan nu dituduhkeun ku Ki Jumri. Nah, aja teu bareng Suha jeung Mantohir ti hareula initna. Sedengkeun Santana jeung Jaka Paneuri alusna teh tacan ge tepi ka nu dituju Pabana jeung Suranjana geus ngorong heap manten balik deui. Atuh rikatna

geningan jana. Ya. Papa nang akan tawang paritu boleh ngagakak. Killer kabe hareup. Matohir jeung Suha keur narompokeun we tiluradaanggang. Memang kitu kenyataanna.

mana horeng si Suha teh henteu nyorangan. Tapi aya baturna anu ngaran Mad Thokir, urang awi lega. Memang ngapangna si Suha aya dininya oge keur nganjang ka manehanana keur mimiti hoghag oge. Manehanana teh geus aya dininya babarengan nyenol, malah diukna babarengan ngareneng. Der nepi ka galunganana Mad Thokir ge pipiluun cengkat harita teh nyerangkeun teh jauh. Numatak barang mireungah si Suha jiga anu rek disapisankeun teh puguh we lain deui ngalenyapna.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Waktu tadi keur tarung memang ningali kakuatan badan si Mat Dohir anu geus sabaraha kali menang pukulan hebat di Suranjana tapi kacida kuatna. Harita oge Mat Dohir anu geus nangtung deui rek neruskeun tarung jeung Suranjana puguh we atuh. Suranjana heran kacida. Akhirna Suranjana boga pikiran nek-nekad kagok asong rek maragatkeun nyawa musuh-musuhna ka asup si Mat Dohir jeung si Suha. Teu karasa Suranjana ragamang manehna rek mesat bedogna tapi ngesakilat bedog manehna geus aya anu nyaput nyaeta langsung tina sarangkana tina kacepetan anu luar biasa. Eta bedog Suranjana kalawan geus aya pinah leungeun kana leungeun si Bangbrang. Sabot Suranjana olohok bengong ana peletok teh bedogna dipotongkeun ku Santana bari leung dialungkeun eta bedog teh dialungkeun kana bala anu cukup jauhna. Deudeui Santana harita teh maksud teh Suranjana puguh we reuwas kabina-bina oge kaget lain memeusan. Nah, eta jelema make tenaga naon atuh musuhna teh bisa motongkeun bedog dina sakaligus. Tapi sanajan kitu, Suranjana ayeuna geus nekad yen arek tutumpuran ijiranana kumaha engke kukituna. Sebulut bae ngasupkeun jurus tutungkusanana. Suranjana ngasupkeun jurus tutungkusanana, peureup nang hayuk anu datangna, patutututur sedang sukuna metana jongrang kana kekemplong. As! Asah kurang ajar sih ya rasakan si Abang Brang sih ha. Suku Suranjana anu ngahlang rek naco kekemplong sakilat ku Santana diketik tidak tenggelan kentus kena pisan kena dampal luhurna tumerapna ka Suranjana jadi engke-engkean.
1: Setan kurang ajar sih ha.
0: Karasa nyerina lain memengesan atuh tapi barang mirenge si Bang Brang henteu ngayakeun gerakan naon-naon ana gapuk teh maneh na ngarontok ka Santana alias si Bang Brang. Leungeun dua nana dipake nyekek beuheung lawan puguh eta anu dipiharep nepi ka hayang ku si Bang Brang oge. Sangkan lawana nambah amarah hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Barang kegleungeunna dicekekeun kana beuheung Santana, Santana saeutik badana rada ngareuneuk. Maksudna supaya dengan Suranjana jadi manteng pikeun ngalengitkeun tanaga ceklanana puguh badana jadi rada doyong ka hareup heuyuk dengeran timpuk ayun si Bang Brang ngahanca tarang baga.
1: Pake nenggel tarang baga kurang ajar sih aduh aduh untung sih akan teu hanapna aduh untung aing kantong cimat aing teu katengel sih kurang ajar sih aduh aduh.
0: Saterusna si Bang Brang terus ngakempurkeun peureupna dituturkeun ku deungelan kepang hanca dua gigir ku dampal leungeun Santana anu disangigirkeun ku kituna leungeun Suranjana sakaligus lesot. Lantaran karasana iga burung asa ting peletok potong sabot manehna ngaheungeu sakilat deungelan kepang si Bang Brang ngajebrot ka hanca 20 ceurina.
1: Aduh. Rasakeun geus apa? Aya hideung. Balah. Tobat. Aduh. Tobat. Aduh, tobat. Aduh, tobat.
0: Suranjana ngagerok lamat bari badana ngajengkang ka tukang blak bae nang karak bengkang. Ayeuna mah bener-bener Suranjana teh leungit budi ilang daya badana ngan ukur ngajapapang teu usik teu mali ari lain hulu angeuna mah nu mut-mutan nanakeun yen Suranjana masih kena hirup harita teh tapi istuning kapiuhan alias kapaehan harita. Resantana ka Jaka. Jaka anu cerita tadi jojoh patelak jeung Pabana. Memang tadi nama Pabana teh dibare omer ku Jaka teh. Sangkan Pabana jadi leungit temah wadina. Tapi sanggeus kitu kakara ku Jaka dikenyot teu dibare manggap mulia, teu dibare mingge deui. Saperti harita Pabana nyeplutkeun peureupna Jaka ngan ukur ngorebat cina gerakan tampere mepet. Kulibat kagigireunana Pabana dina ngacilekna malik langsung manehna ngagunakeun teungeulan rawe-rawe rantas ngacedakana pepeuteuyan Pabana nu beulah katuhu da can oge pisah meta ku Jaka geus disusul tepus ku gempuran suduk tunggal anu rek ngicip-ngicip bulu angen tumerapna ka Pabana ngan ukur pisah ngejat ka tukang. Bari ti bebaran ting senengkeun leungeun katuhuna can pisah digunakeun lantaran masih keneh karasa kompera sing sireumeun. Montong ngejat cie banci. Hah. Ot kolot kos banci sia teh. Montong ngejat. Hah. Tagenan ari nyamah yakni ka jago. Lain ngejat kitu atuh. Papana teu nemal malah cungas cingeus. Siga anu rek lompat Pabana teh harita teh ka hareup kituna teh lantaran ayeuna mah wawanena geus leungit samasakali ka wanina teh. Ongkoh deui mireungeuh kaayaan anak kukutna nyaeta Sulanjana geus ngajejer teu inget-inget di bumi alam boro-boro bisa dianeulkeun atuh harita teh. Ari Jaka Surti mireungeuh galagat lawana rek lompat ciga-ciga anu rek ngejat ku kituna geus teu kudu mikir dua kali sebut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan kalongampih badana ngalayang saibas dada rasakeun panas hiat hiat ah Pabana lain ngejat tapi ieu mah kalah ka ciga anu kasima ku kituna geus teu bisa disinggahan deui jebot bae dadana peunang digempur ku dua dampal suku Jaka sedeng sirahna dihancak ku tenggelan-tenggelan kepang kena pisan kana puhut celi kencak atuhuna

naon sia teh? Kolot-kolot mewek. Keur teu mewek teh sia teh. Make jeung mewek sarupa sia teh. Nyeri, ha? Bana? Ha? Aduh, domat. Aduh. Aduh. Aduh.

banglus lampahipun ieu bangsa-bangsa siluman silemin bangsa jin nyebar luaskeun barang-barang anu dilarang tur nyulunukeun barang-barang anu dilarang ka amarta di antara anu matak ngali.

0: jalma-jalma anu leumpeuh yuni eueuh imanna.
1: Seura anu ngalibatkeun diri ti kalangan tengah dugi ka handap para nonomanana,
0: boh kaayaan di puseur dayeuh kaayaan di kampung-kampung. Malahan dugi ka ngarasakeun masyarakat.
1: Para petugas negara seura anu baluweung ku ayeuna ieu kajadian.
0: Katurug-turug ku ayeuna leungitna layang Jamus kali Musada lambang kagungan negara di Amarta. Sadayana pada lumampah anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler milarian pusaka jeung kumaha carana pikeun ngungkulan kajadian anu kaalaman di Amarta.
1: Atuh ieu Patih Tamak Ganggeng Patih Amarta sami lungsur maksad milarian pusaka nagara lambang kagungan nagara layang Jamus kali Musada.
0: Lalu mampah tina kentingane pun kejawenan Ledria.

0: Ensek, ensek, ensek.
1: Pulang, ayah pikir saya naon Gusti Patih pulang.
0: Saban-saban robah mangsa ganti wansi ilang bulan kurunyung tahun.
1: Doh, laras.
0: Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteur reureureuh.
1: Yakin.
0: Anging kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karana panyakan zah.
1: Tangtos kitu pulan Gusti Patih.
2: Kitu na.
0: Saperti anu karanapan ku nagara Amarta ayeuna.
1: Na kumaha pulan?
0: Loba jalma anu ngalibatkeun diri. Karena barang-barang anu dilarang ku agama jeung dari agama.
1: Olah,
0: boh inuman keras. Boh pea-pea anu dilarang anu sakirana matak ngabaluengkeun ka manusa-manusa.
1: Laras, laras. Dugi kaki.
0: Mamalana luar biasa kanca.
1: Kantenna pangna dilarang oge kulan.
0: Di mana aya katengeuna sautak saeutik deur demonstrasi bari jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Laras.
0: Teu etis tindakan model kitu kanca.
1: Laras teu etis, teu wajar.
0: Takaula umaja ka sajumlah hamba rakyat nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara.
1: Leres.
0: Lamun aya katengeuna geulah salurkeun aspirasi araranjeun.
1: Tenak daya wadah.
0: Tapi syarat anu mutlak anu demokratif jeung pancasilais.
1: Leres, leres.
0: Supaya dilindungi ku undang-undang ya kanja.
1: Atukan tenang, da aya wadahna kulan ah.
0: Lamun teu satuju ka ayana pemerintahan di nagara. Pek. Teu aya halanganna eta hak araranjeun.
1: Sumuhun.
0: Lamun teu satuju ka para pejabat, lamun teu satuju ka pemerintahan nagara prak salurkeun ka lembaga nu geus aya.
1: Parantos ditangtoskeun kulan ah.
0: Ulah nimulkeun hal-hal anu diharepkeun anu mamalana kanca. Nyaeta ngaganggu kastabilan nagara.
1: Ngaganggu kana keamanan.
0: Ngaganggu keamanan jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Ngaganggu kana katertiban eta oge.
0: Tah ieu manusa-manusa anu mode kitu dina jiwana leungit nilai-nilai perjuangan karuhun urang anu sepak terjang banting tulang toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa nya kan jah.
1: Sumuhun. Leres. Parantos ilang kaseimbangan urang.
0: Cing. Ku ayana leungit layang jamu sakali musada nepi ka timbul kajadian model kieu. Lain ngan ukur kaayaan di pakampungan para nonoman.
1: Sumuhun.
0: Dipusir dayeuh pon kitu deui da puguh eta nu nyontoanana.
1: Laras.
0: Bujeng hingga ti kalangan nu leutik sanajan ti kalangan tengah anak pejabat loba anu terlibat kana kararitu kan sa.
1: Seueur, seueur nu
0: terlibat. Inuman keras pel ekstasi jeung sajabana.
1: Sumuhun.
0: Duh deudeuh deudeuh deudeuh.
1: Lebar teuing Gusti Patih kula.
0: Ieu nagara meunang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban dina mangsana bajuang baheula.
1: Kantenna.
0: Ieu lemah cai disebor ku getih-getih para pahlawan kanca. Nepi ka rek dileungitkeun nilai-nilai juangna kanca.
1: Sumuhun.
0: Padahal teu pira neruskeun bajuang dina alam merdeka teh nya eta kari. Ngeusi kamerdekaan ku cara gawe anu rancage kansa.
1: Laras karya-karya
0: ku karya-karya anu nyata.
1: Sumuhun.
0: Luyu jeung panggupaya pamarentah dina waktu ayeuna nyaeta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, manusia anu berkualitas, anu ngabogaan wawasan internasional nya kanca.
1: Sumuhun. Sumuhun.
0: Naon sabab? Sabab ilahan geus aya.
1: Parantos nyampa kulan.
0: Geus nyampa. Sokomo deui abad sakitu bakal aya perdagangan bebas. Tadi di urang bersaing.
1: Bakal ketat.
0: Bakal bersaing, kudu bersaing. Ku ayana kudu bersaing ieu nya eta nu tadi teh sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Anu berkualitas.
0: Anu handal.
1: Laras.
0: Anu ngabogaan wawasan internasional kanca.
1: Sumuhun. Laras. Kusaha deui mani diolahna.
0: Kusaha deui dijungjung tinggi harkat darajat nagara ieu lintang ti ku urang keneh.
1: Urang-urang keneh
2: katerna. Siap-siap para nonoman.
0: Siapkeun anguran ti ayeuna keneh tanaga jeung pikiran pikeun gegentos sesepuh-sesepuh anu ayeuna keureun ngeureuyeuh.
1: Buktikeun tulang tonggong nagara.
0: Sokomo kapan sataun sakali sok diayakeun sumpah pemuda, ulangan ukur sumpah wungkul. Lamun ayeuna dina sungguh sumpah tapi kanyataanana taleler, eta pemuda-pemuda anu munafik model kitu kan teh.
1: Sumuhun, sumuhun. Prakira nyatakeun atuh kulan.
0: Duduh. Dek ngasuh lekan se
1: kosae kurang sae mangga kurang Gusti Patih.

0: Kenging wartos abi teh sin. Di jami-jami anu kagungan TV.
1: Kumaha cenah?
0: Sin dina eta ye dina nuansa pagi. Sareng dina buletin malam. Eta wae sekilas info.
1: Kumaha cenah?
0: Sumuhun kaayaan di puseur daya teh layang jamu sakali musyada aya nu ngiwat.
1: Iya.
0: Katurug-turug abi teh sin ngagiring-giringkeun marurang kali hana teh ka pasantren.
1: Pasantren mana?
0: Pasantren Pak Haji Puad, Ciburia, Ciwidey. Giringkeun kayaknya nu mararabok teh sieun, sieun nu mararabok teh tadi nu ngaleg-leg beka sieun.
2: Kumanakeun?
0: Nya, nya di pasantren kene ku abdi teh dididik kaleresan Pak Haji Puad geus da. Kersaeun kulan. Kitu kulan kumaha ieu parantos kieu kajadian?
1: Cepot dawala Kakang Semar.
0: Kumaha nu?
1: Lebah dieu urang teh sararea cing introspeksi.
0: Aing introspeksi teh naon, Pak? Nah, cucungik syah. Cek aing oge kudu daek tatanya jeung daek gaul teh kitu belegung.
2: Kudu alewoh teh.
1: Kudu alewoh lamun jadi jelema bodo.
0: Eta pangna ieu pangna nanyakeun ge alewoh ieu teh.
2: Pengen air lojin anu 25.000.
0: Ieu syah kemana karep pay taruna? Aing nanyakeun introspeksi kana air loji jeung di jauh.
2: Tabok aing tamat.
0: Ai introspeksi teh cing bisa maca diri
2: sateungeun.
0: Pugura diri teh aya aksaraan. Be nepi ka kitu.
2: Nepi ka hare-hare pisan.
0: Hare-hare ieu mah boga dulur teh.
2: Introspeksi teh teu make suling.
0: Ah tong ka dieu tara make suling di dieu mah. Nya. Alah. Jeung si lain eta da wala babarengan jeung dalang sohor erloji ngan anger anu 15.000. Eleh ampun aing
1: kitu Kakang Badranaya kaula lunta teh lintang ti ieu teh pansenti Gusti Prabu Yudhistira nya tapikeun milarian mesti kalayang jamu sakali musada oge pikeun ngungkulan kumaha carana jeung katangtuanana ieu barudak-barudak paranonoman dina waktu ayeuna geus luar tina tanggung jawabna.
0: Parantos ngaraksuk kulan di kampung-kampung oge kitu we alo pre-acting sieun.
1: Ya. Yeah. Barang saweg nuju aya dina embal pesana sapratane pun aletan bangsa jin ieu patih ti nagara ujung Maruta. Nyaeta Patih Maruta Sakti lan Senopati Maruta Denta. Halumampah ka Serandok dieu tempat. Weh, saha? Ditinggali ka Kang Semar.
0: Aya naon itu, Jang?
3: Lain aya naon, aya nu galeut.
2: Angkel merot.
0: Heeh, saha? Ieu nanyakeun ka uing. Oke, okay, lah,

0: sahai. Kaula
1: saha ti mana sareng bangsa naon?
2: Bangsa naon ini Jang?
1: Moa bonek mah kitu.
2: Naon bonek teh Jang?
1: Bobotoh nekad. Heh, sok dibenerkeun ayeuna mah geuning alus tak kudu kitu deuleuh.
3: Bisa nyingkat.
1: Lalu beuting heureuy Pak. Nya. Saha nu?
0: Ngaran kaula?
1: Teu pino.
0: Ngaran kaula Maruta Sakti.
1: Rambutan cenah. Maruta
3: jauh
1: kana. Mun jauh tina Maruta kana rambutan deukeut belegug. Lamun tina tetenong kana rambutan jauh, ieu mah Maruta rambutan teu grepek deukeutkeun. Ih, siling mah teu jauh kana basa.
2: Ai ieu teh saha cenah?
1: Ke.
0: Bangsa naon anjeun? Kaula bangsa jin.
1: Bangsa jin?
0: Ye.
1: Sami atuh kaula oge.
0: Sarua bangsa jin?
1: Sami.
0: Saha jin?
1: Upami di persanten mangaran kaula teh tambak ganggeng.
0: Wih.
3: Ngagebeg ya.
0: Saha?
1: Naon ngagebeg penyakit jantung kitu? Hayu nu gubagebeg kitu mah lain penyakit jantung belegug. Penyakit nu loba hutang.
0: Dedengean teh tambak ganggeng
1: ora kapindo gawe.
0: Di mana?
1: Allah teh ti amarta
0: bangsa.
1: Allah teh bangsa jin.
0: Hei.
2: Hapsiga.

0: Purba kesa asa ditonyok angen ku ayana ngadang wirih Gatot Kaca dituding maling layang jamus kali musada.
1: Ulu.
2: Alah, aya kitu sepuh.
1: Halo, kaulan.
3: Nah, heueuh teteh kalakuan teh.
1: Aduh paman, ampun paman.
2: Gambaran dongeng tadi teh.
3: Da geuning ceuk Mang oge anu kaimpi ku Mang sareng anu kaimpen ku tuang ibu teh yakin jadi kanyataan.
2: Ngabuktos
3: si horeng beja geus leuwih ti heular kasep. Lamun iya teh mah henteu yakin hidup teh bakal kapitena.
2: Duh, leres.
3: Katideresar. Sabar kasep. Rugi manusia lamun teu sabar.
2: Tenang.
3: Demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh. Oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar.
2: Ieu
3: leres. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu murungkut.
2: Sanes.
3: Tapi aing ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kan diri. Alah, nah make loba dibawa omong Arjuna pangih jeung gareda moal teu si eta anu malingna sing mau ge.
2: Nah, da tarasa nyalahan gaib mah.
1: Pemen. Ieu teh bilih. Cita-cita jurig anu nyiluri setan sumarawah kelong anu neuweu. Anu bakal ngahaja ngadudomakeun antawis urang sareng urang
2: pihak katilu
1: ieu pihak katilu paman emut paman ieu teh ngarasa bagja keur dirina pihak katilu lamun urang seg dordar parasea.
3: Alah kasaha teh teh make jeung nyebut pihak katujuh. Hah
2: moal teh kasepuh atuh teh mah
3: make jeung aya pihak katilu kaopat kalima kagarem eueuh bangsat mah bangsat teh deuleu eueuh pihak-pihak kana mah deuleu.
1: Ya ai kapalaina pihak katilu mah kitu kasep.
2: Kahayangna ge dordar.
1: Kahayangna ge dordar urang jeung urang teh. Dikamanakeun kurang ajar.
3: Lajeng
1: Arjuna nyabut bedama. Dikamanakeun sia kurang ajar.

0: Tentu lah dia balat tam-tam semata.
1: Ya gih.
0: Papuran tak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir. Daya anu mangapuli aku ngamuk na ye patih tamak ganggeng lan Raden Gatot Kaca. Oge patih nagara ujung maruta. Ngemasing patih tumak aning perlaya lan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-22. Waktu tadi keur tarung memang ningali kakuatan badan si Madohir anu geus sabaraha kali menang pukulan hebat di Suranjana, tapi kacida kuatna. Harita oge Madohir anu geus nangtung deui rek neruskeun tarung jeung Suranjana puguh we atuh. Suranjana heran kacida. Akhirna Suranjana boga pikiran nek-nekad kagok asong rek maragatkeun nyawa musuh-musuhna ka asup si Madohir jeung si Suha. Teu karasa Suranjana ragamang manehna rek mesat bedogna, tapi ngesakilat bedog manehna geus aya anu nyaput. Nyaeta langsung tina sarangkana dina kacepetan anu luar biasa. Eta bedog Suranjana kalawan geus aya pinah leungeun kana leungeun si Bangbrang. Sabot Suranjana olohok bengong. Ana peletok teh bedogna dipotongkeun ku santana bari leung dialungkeun eta bedog teh dialungkeun kana bala anu cukup jauhna. Deudeui santana harita teh maksud teh Suranjana puguh we reuwas kabina-bina oge kaget lain memeusan. Nah, eta jelema make tenaga naon atuh musuhna teh bisa motongkeun bedog dina sakaligus. Tapi sanajan kitu, Suranjana ayeuna geus nekad yen arek tutumpuran ijiranana kumaha engke kukituna. Sebrut bae ngasupkeun jurus tutungkusanana. Suranjana ngasupkeun jurus tutungkusanana, peureup nang hayuk anu datangna patutututur sedang sukuna metana jongrang kana kekemplong. Asyik kurang ajar sih, rasakan si Abang Belang sih. Suku Suranjana anu ngahlang rek nacong kekemplong sakilat ku santana diketik tidak tenggelan kentus kena pisan kena dampal luhurna tumerapna ka Suranjana jadi engke-engkean.
2: Setan kurang ajar sih.
0: Karasa nyerina lain memengesan atuh, tapi barang mirenge si Bangbrang henteu ngayakeun gerakan naon-naon. Anak kapuk teh manehna ngarontok ka santana alias si Bangbrang. Leungeun duanana dipake nyekek beuheung lawan. Puguh eta anu dipiharep mun dipikahayang ku si Bangbrang oge. Sangkan lawana nambah amarah hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Barang kegleungeunna dicekekeun kana beuheung santana, santana saeutik badana rada ngareuneuk. Maksudna supaya leungeun Suranjana jadi manteng. Pikeun ngalengitkeun tanaga ceklanana. Puguh badana jadi rada doyong ka hareup. Heuh, deungeulan timpuk ayun si Bangbrang ngahanca tarang baga.
2: Pake neungeul tarang baga kurang ajar sih. Untung sih kanu teu handapna. Untung aing kantong cimat aing teu katengel sih kurang ajar sih.
0: Saterusna si Bangbrang terus ngakempurkeun peureupna dituturkeun ku deungeulan kepang hanca dua gigir ku dampal leungeun santana anu disangigirkeun ku kituna leungeun Suranjana sakaligus lesot. Lantaran karasana iga burung asa ting peletok potong. Sabot manehna ngaheunge sakilat deungeulan kepang si Bangbrang ceblot ngahanca dua puhut ceurina.
2: Rasakeun geus apa? Tobat. Ah.
0: Sulancana ngagerok lamat bari badan ngecengkang ka tukang. Blak bae nang karak bengkang. Ayeuna mah bener-bener Sulancana teh leungit budi ilang daya. Badan ngan ukur ngajapapang teu usik teu mali. Ari lain hulu angeuna mah nu mut-mutan nanakeun yen Sulancana masih kena hirup harita teh, tapi istuning kapiuhan alias kapaehan harita. Res santana ka Jaka. Jaka anu cerita tadi jojoh patelak jeung Pabana. Memang tadi nama Pabana teh dibare omer ku Jaka teh. Sangkan Pabana jadi leungit temah wadina. Tapi sanggeus kitu kakara ku Jaka dikenyot teu dibare manggap mulia, teu dibare mingge deui. Saperti harita Pabana nyeplutkeun peureupna Jaka ngan ukur ngorebat dina gerakan tampere mepet. Kulibat kagigireunan Pabana dina ngacilekna malik langsung maneh nangagunakeun teungeulan rawe-rawe rantas ngacedakana pepeuteuyan Pabana nu beulah katuhu. Dacan oge pisah meta ku Jaka geus disusul tepus ku gempuran suduk tunggal anu rek ngicip-ngicip bulu angen tumerapna ka Pabana ngan ukur pisah ngejat ka tukang. Bari ti bebaran ting senengkeun leungeun katuhuna can bisa digunakeun lantaran masih keneh karasa kompera sing sireumeun. Montong ngejat ce banci. Hah. Ot kolot kos banci sia teh. Montong ngejat. Hah. Tagenan ari nyama ya ni ka jago. Lain ngejat kitu atuh. Pabana teu nemal malah cungas cingeus. Siga anu rek lompat Pabana teh harita teh ka hareup kituna teh lantaran ayeuna mah wawanena geus leungit samasakali kawanina teh. Ongkoh deui mireungeuh kaayaan anak kukutna nyaeta Sulancana geus ngaceuh cara teu inget-inget di bumi alam boro-boro bisa dianeulkeun atuh harita teh. Ari Jaka Surti mireungeuh galagat lawana rek lompat ciga-ciga anu rek ngejat ku kituna geus teu kudu mikir dua kali sebut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan kalongampih. Badan ngalayang saibas dada rasakeun panas hiat hiat ah Pabana lain ngejat tapi ieu mah kalah ka ciga anu kasima ku kituna geus teu bisa disinggahan deui jebot bae dadana peunang digempur ku dua dampal suku Jaka sedeng sirahna dihancak ku teungleun-teungleun kepang keuna pisan kana puhut ceuli kencak atuhuna hiat hi.

0: Akhirna pabana ngoceak kedebut bae labu nang kuban gurimbal malik gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup lamaran harita teh.
1: Ampun dobat pamuda
0: tepe syah kau selain kolot wae tadi we kawani menikah muncak sih teh ha karasa nyangges gitu mas ya teh
1: ampun udang ampun udang bapak teh nada hirup we yang nada hirup udang ulah dipateh ni bapak teh yang
0: ngeus ngewa ngeus kolot make jeung ceurik sia teh. Babana humarurung menta ampun jeung menta hirup. Gayaan badana leuleus lungse letek lir kapas ka banyur kucai. Kadongdoras ya. Kadongdoras ya ampun-ampunan oge bana. Geus ngalakukeun kajahatan jeung kadibutan di mana menis sia teh. Hah? Teu kaci sia teh ye. Jaka setengah nyentak heug manehna ngalieu ka santana nyeh seuri.
2: Aduh. Ya kumakeun ye. Tata, santana kumakeun ye.
0: Antep, antep, antep, antep. Tuluy kumaha?
2: Ah. Sakalian jelema geus dipadagatkeun nyawana geura yeuh.
0: Eh, ulah kitu Jaka. Jelema geus teu kaya keun. Lain urusan urang. Lain urusan urang keur mateni jelema mah. Urusan itu urusan mahakawasa teu bisa urang mah antepkeun we antepkeun

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumanga Urang Lajengkeun Deui. Pahagi mugni teserik dengan kuaka brug bay manehna oge ngarangkul kapabana alias pamugna lancek pituin manehna saturuyna duana ting salagruk adi jeng lancek teh paungku-ungku duaan harita teh
1: aduh kang kawana wae aduh kang mugra teh duh jadi duh rumasa akang teh heubeul kakaburan ti dieu dada buran dikolot apan akang dia aduh malah ngadenge bejawe si bapak geus ninggalkeun si emak geus ninggalkeun akang teh rumah sak cenepungan kolot ke sepuluhan tahun ki adi ieu teh asa eta mah akang memang nyeri hate ku bapak urang teh duh asa pilih kasih ka akang jeung ka ki adi teh tapi ayeuna mah karasa ki adi.
2: Kang, mudah-mudahan atuh hal anu tos heubeul mah tos we urang kantunkeun. Hayu ayeuna mah urang sasarengan sareng abdi, Kang.
0: Sanggeus rada leler, nyah Pak Haji Mugni cengkat ngareret kaki Gurnita bari pokna.
2: Bapak Gang Guru, Bapak Guru.
1: Aya naon ieu teh?
2: Geuning ieu teh Kang Mugna teh. Ieu teh pun lanceuk. Pun lancek abdi Bapak Guru mangawe ayeuna malah urang kalebet heula atuh hayu
0: bari jeung miheulaan ngeuming pabugna ka jero imah Pak Haji Mugni teh bring nu sejena oge naluturkeun bari masing-masing hatena lain deui ngarasa helokna ku teu sangka-sangka cita tadina bari nyaksian hiji kajadian anu saperti kitu. Horeng si mana horeng disangka jadi bibit rurujit inul rusuh teh kanyatana nama pamugna lancek teges rasa indung sabab Pak Haji Mugni harita teh sange sagala urusan anu aya pakuat pakait najeng kulawarga Haji Mugni beres tuntas tur beres harita teh saterusna Aki Gurnita katut santana jeung Jaka pamitan anu maksudna rek balik ka lemburna nyaeta kampung Pangligaran.
1: Aduh alhamdulillah ieu haji urang teh geuning ieu teh sakitu heubeulna loba masalah pisan entu miba ka Ayi Haji ngan punten we ieu teh ayi akang jeung barudak teh ngaganggu waktos margi nya aya nu kedah di badan tenkeuneun disebatkeun penting teu penting ieu teh nu dimaksud ku akang teh kumaha ieu teh asa kirang paos sim kuring mah ieu teh
2: ieu teh ieu Haji
1: maksud akang teh penting nama dumeh permasalahan anu karanapan ku ayi tos beres sigana lantaran geus beres geus waktuna akang ngulang heula ka pilmuran tempat padumukan akang kulantaran geus rilapisan henteu karolis-rolis boga pakaya saeutik oge lumayan keur nyamung-nyamung hirup aki-aki mah kitu aki-aki bari jeung geus teu boga tungguanun aki teh iwal dieu we hiji-hijina insu si Santana alias si Bangbrang eta mah nitipkeun we engke meureunan aki mah dongdon we di kampung Pangligaran kitu
2: jadi maksud Kang Guru teh bade mulang padahal kaoyong mah di dieu we atuh etang-etang rencangan abdi Kang. Margi kanggo abdi mah akang teh geus dianggap dulur petku hinis Kang ieu teh.
1: Ayeuna mah apan aya dulur anu sakandung geuningan eta Jang Bana Jang Bana alias Mugna alhamdulillah geuning bisa tepung lawung. Urang cokot hikmahna we ayeuna mah. urusan pangakuan nyahatu nuhun kana pangangkena tiki haji. Nganyakit tu ari geus kolot kieu mah geuningan. Asal wih betah cicing di lemur sorangan. Sanajan ukur saaya-aya oge kitu aki-aki beli tokroh-tokroh. Jadi kitu weh. Aki teh hayang ngesian lolongkrang waktu anu ngan sakeudeung deui. Ngajalankeun amal kahadean. Sugan we atuh dina mangsana aki mulang ti ka alam baka alam kalanggengan dina nyang hareup ka Ilahi aki geus boga bekel ari perkara santana mah jeung jaka heueuh kumaha karepna we eta mah eta teh aki gurnita bari ngararet ka santana jeung jaka anu marenek ko ngabandungan bangun anu dariana keranan keur kitu torojol Nyi Amirah bari nanggeuy baki dieusi cai jeung opieun anu sejenna. Geus kitu mah leos deui we ka dapur. Nyi Amirah mah nyamperkeun ka Ibu Haji Mugni. Sanajan kitu imut jeung kletna mah teu poho ditengorkeun ka santana jajak ka gandang nalasi bangbrang anu teu kenat ka picang tambeurang jeung peuting ku Nyi Amirah teh. Ari santana surti kana leret akina terus manehna cumarita. Sakumaha nu ditos dikauningakeun ti payun teh rehna sareng sena babandos di dieu abdi teh bade wangsul dewe ka panemukan Mama Guru Adi Wijaya margi apanan abdi sareng ieu pun jaka teh teu acan tuntas lah dina nerasan guru ilmu pangaweruh anu rugi kadanget ieu teh teu acan nekasan. Nya kitu tah maksud abdi teh bade pupulih we ka Mama Haji ieu teh. Pak Haji Mugni ngabagikeun paneuteupna ka sakur nu aya di dinya terus cumarita harita teh. Nya ari maksud Kang Guru saperti kitu mah teu nanaon. Teu sawios kitu. Ngan ieu teh sakantenan we meureunan. Etang-etang syukuran. Munyi syukur ka Allah nu Maha Gopur. Rehna alhamdulillah urang teu potot-potot muji syukur ka nu agung Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana. Dugi ka tuntas sagala permasalahan anu khususna tumiba ka kuring sakulawarga salarasma ieu teh. Nya sakali deui salajengna upami maksad Kang Guru nya aki gurnita sapertos tadi abdi oge teu tiasa nyanet Kang. Namung sosana kitu upami téa mah dina hiji watos ulah ngampleng teuing we nya sumping ka dieu margi nya kitu geuningan. Boh tanagina boh sumbang saran sanesna oge kamandangna masih dipedogikeun ku sim kuring sareng sadaya tak kitu Kang. Kitu deui sim kuring teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih rehna dicanak hikmahna dina hal-hal kajadian-kajadian anu kapengkeret teh tiasa tepang deui jeung Kang Mugna lanceuk kandung sim kuring pituin. Oge atuh ka Kang Mugna kahoyong mah tumetep we di dieu sareng abdi urang sasarengan Kang ulah kapameng da pugu urang depan perantos pahatulalis. Kesanak tekadang iwati abdi sareng akang Kang. Saterusna kasantana jeung jaka satutasna guguru elmu mah wayahna be marulang deui ka dieu. Maksud bapa teh pagawean di pabrik teh butuh tanaga anu ngarora sangkan leuwih maju jeung mekar ka hareupna kitu tah. Atuh model mantohir suha sanggo sanesna sok urang milu ngeyeban ngamajukeun perusahaan bagian naon da loba ngabutuhkeun jelema keneh keur perkembangan pabrik anu kahareupna ieu teh. Dakin anu ngariung teh sareng sena barang dahar terus macangkrama ngobrol pangalaman masing-masing dina mangsa-mangsa ka tukang bari diselang-selang ku suka seuri nanakeun saroka bunga. Oge syukur nikmat ka Allah nu Maha Kawasa anu geus nang tayungan sarta kasalametan tina musibah jeung pancabaya anu tumiba
0: dina waktu anu geus ka tukang. Singkatna carita, Aki Gurnita mulang deui ka kampung Pangligaran. Pabana keur saheulaanan mah bunta bantu dina ngurus pabrikna, pabrik sereh bogana Haji Mugni. Sedengkeun Suranjana maksudna rek milu digawe di kontrak perkebunan teknik dasari teh ya, milu jeung mangna anu ngaran Mang Ijromi sarta Cerancek Beja. Heuleut sabaraha waktu kahareup mah kadenge Beja cenah Suranjana teh kawin jeung Nyi Komanah teh ya, pagawe perkebunan anak buahna Mang Ijromi teh ya. Jang Suha sabatur-batur milu digawe di pabrikna, pabrik sereh Haji Mugni. Kumaha Ari Santana alias si Bang Brang jeung Jaka? Catutas nago guru elmu di Aki Adiwijaya terus menarehanana tetep tumetep digawe ngurus jeung naruskeun ngolah jeung ngelola kamajuan pabrik sereh wangi milikna Haji Mugni. Malahan mah dina pesta pernikahan Santana jeung Nyi Amirah Jaka oge teleh geleng deui sarua deui ngajodo jeung Nyi Lasmi salah sahiji pagawe pabrik sereh milik Haji Mugni anu dina waktu anu katukang kungsi disalametkeun ku Aki Gurnita Nyi Lasmi teh cina gangguan Suranjana teh ya. Dario si Bang Brang kanggo sementawis matun tas duwi ka diheula. Tangtos satu pihatur ti pangarang mugia ieu runtuyan carios teh sing ngajantenkeun gambaran pinteungeun kanggo urang sadayana. Sakitu pihatur ti pangarang anu parantos almarhum Abah Damis ngawakilan ka anjeunna khusus pangarang ieu carios nyaeta almarhum Bapak E. Sukandar. Atuh Abah Damis sajanyukeun diapunten tina naon rupi hal kalepasanana kakiranganana boh bilih tema kasabitna minuju alit kasebat asmana dewasa kasinir lakuning perlampahan tangtos mugi tabakup wae da ieu mah mung ukur dongeng wungkul bilih wae seueur kacaletotna seueur balelolna seueur lepat paham lepat nyarios. Hapunten anu kasuhun. Rupina mah Bah Damis ngaturkeun nuhun, wirijeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggal mesan ieu ye luhurna ye. Ieu culina leutik teuing sabulah ieu. Kamas Bambang Suseno leutik ceuli pamali. Ieu lamaina jeding ieu.

0: Rasa pupus.
1: Dewa gila.
0: Dewa uwuh linglung anger. Wah, itu aja. Raden Gatotkaca kagungan Aji Sapta Pangrungu. Watekna sanajan ti awang-awang bakal ngadangu sanajan sora jangkrik aya dina liang. Atuh kukituna aya nu cocorowokan Gatotkaca ngalirik ka hanap yakin aya nu ngabedega. Lajeng nyirorok. Kisilah ngareureuh waski tu iteh kaurakeun ngalamun. Turunan maung mah kitu. Turunan maung jeuna. Lacep punggawa. Heh. Saha ngaran urang mana di mana reka mana? Heh. Ke. Sahanya deh, lain balik nanya sahanya. Ngaran kaula pausastra atau Bambang Pangalasan di negara Paranggumiwang. Kalungguhan Patih, sahara janjen, satra mahu. Dek kemana anjen, kaula reka negara Wirata. Dek ke negara Wirata, ya. Yeah. Naon ke negara Wirata. Kaula teh badi nepangan Gusti Prabu Mas Suapati. Maksud kaula teh rek naroskeun sabaraha piwara gadeunana pasar di negara Wirata anu mangrupa naga. Ieu aya di dieu naon? Linglung. Linglung. Bade tumaros dupi sagala teh. Ngaran kaula Gatotkaca. Gatotkaca, ieu urang mana? Kaula ti negara Amarta. Geuning aya di dieu. Hai bieu geus ngalakukeun naon anjeun?
2: Naon teh?
0: Bieu geus ngalakukeun naon?
2: Aya kitu.
0: Oh, ieu. Mingkel. Oh, teteh celemes naon? Ieu kan, kelana diuk acan.
2: Oh, ieu kan. Ya. Yeah.
3: Hai.
0: Jadi anjeun teh ka negara Wirata. Ya. Yeah. Dek nanyakeun waragad sawaraha piwaragadeunan anjeun pasar. Teu pino. Jadi anjeun teh linglung dieu, linglung. Geus ngalakukeun naon?
2: Ya, yeah, kaulah teh panggih jeung dewa.
0: Panggih jeung dewa.
2: Oh, panggih jeung Sidawala ini. Dewa. Dasar wae itu ke dewa. Oh, Dewala.
0: Oh, ya bener. Cenah mah eta teh dewa rejeki. Kumaha jeung dewa? Lamun anjeun cenah hayang cager ka pidangdung, pangneungeulkeun jurig. Pangneungeulkeun jurig, pangneungeulkeun uka-uka.
3: Tayangan teh.
0: Gentayangan, mun peuting. Tapi lamun beurang mah sok jadi patung. Sok jadi patung, patung. Tuluy. Lamun anjeun hayang cenah sageur tina ka pidangdung, wayahna eta patung teh kudu diteungeul. Nyari gebug geus ku kaula teh. Anjur. Jadi nu mendengel patung teh bae. Teu salah.
4: Kadibalik.
0: Kelanan.
2: Asa ku kabina-bina teuing teteh. Gelo eta.
0: Dek ngumpat ka mana sia? Aing teh geuleuh ka sia teh. Make patung make diteungeun naon babatang sia teh. Nepi ka kitu sakarakuan teh. Aing teh geuleuh ka sia teh.
2: Ampun.
0: Kenaon ieu teh? Bisi teu apal eta patung teh meunang kaula. Pakaulan, wa kaula bade ngalahirkeun palay disayogikeun patung. Kari-kari eta patungna dibebek ku sia. utang pati berpati utang wirang dapat.
2: Utang si lain
0: geuleuh kunaon ngewah kunaon dititah kaulah
2: nama ke daek atuh
0: dajek dewa
2: dewa naon
0: teuing da hidung rupana teh hidung make mah kuta kadewaan we kabataraan kitu ye
3: dewa gener si
0: geuna lamun kitu caranana ayeuna keneh wayang dibanding
2: wah ulah sok jago kitu
0: ai sok apuntang banting kitu mana kaula ge tukang gelut di lemur mah ahli gelut
2: alah
0: aing ngomong-ngomong nyebut ahli gelut aing jauh panas ya kana ulu
3: geter
0: asa ku kabida-bida teuing bulur-bulur aya ngusik ke dek cuman pisan ya katuna tong dicarek agan keneh antep
2: baik atuh baik
0: baik baik ngajago siling lawan heula dudungan aing. Sudah gitu siapa ini?
2: Ampun.
0: Tega lah, tega. Pati, tega. Halibut, halibut.
3: Ali.
0: Samad Abdillah. Masuk kabin-kabin, siap maju.

0: Kayaan getih nyata ngalemere di tempat atau ia mah dengan jerit maratan langit ngoceak maratan jagat tomat ya pun tulungan tulungan tulungan datang niratang ademang datang niratang ademang deh upah kulingan rana iya pakulingan rana ieu pampang pangalasan ngahaja teu deudeuheus heula ka karaton palay langsung ningali kaayaan di lebet pasar nanging dina perbahaan suni ningali ieu getih sasatna ngalemereh oge aya nu jejeritan nyai tulungan, tulungan.
1: Naon teh?
0: Tomat, tomat teh ieu teh dulungan kaula, kaula nun tulungan.
1: Kunaon?
0: Nu mawi ngalahirkeun.
1: Ngalahirkeun. Saha ieu teh?
0: Ieu teh kaula nun putri garwana Raja Amarta Dewi Drupadi.
1: Kunaon?
0: Ngalahirkeun nanging dipencet. Kupamaget pamaget namanya anu lalumpat
1: anu lumpat bie nu mangoro
0: di malat
1: ieu teh garwana Raja Astina oh Raja Amarta
0: laras kaulanun laras kaulanun
1: edan waduh.